0: Radio Solo. Klokken er 6.05.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Vi giver dig gode sange. Non-stop. Gode sange. Det her er Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: This is Olivia Dean, and this is...
0: Vi giver dig gode sange.